0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Bediko mauka bilengile. Bediko mauka
1: bilengile.
0: Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Ki ufule namo makorto. Badundu dama yasga yo. Le dululi me yasga ya. Isugla ve me yasga ya. Aye. Argaheni le lamenti la sangu kagaise anunima fadamai fadalu yenek nabi.